0: Fauta, ole fanau, ole tofi lea mai lea li. O e o fanau mai, ole taui lea mai a te ia. E pei o ufana fana ele lima ole toa. E faa pia lava ata li o tauri lea. I lea nganga faa alo alo o te faa talofa atu ai Samoa. I lau faa fonga tāpua i maile nei a fiafi. Lea fiafi o le aso sapa i o lea li. Aso se furu tasi o ke topa, lua afe lua se furu ono. Malo a fua i lau o maua. O faa maa lol fo lau manuia, faa talofa atu. Ilma malu o le au fai ngaluenga pa i a lea tua. Pa ia o Samoa wa atoa, a inga o tupu, a inga o nofo, a inga o papa, a inga ta faifa. A la la tai falu polu o tofinga, lautina laulilei, Samoa wa atoa. Ma alor fula o manuia, o mai a manuia sa uninga mtapu o inga, sa alo atufo ia ili nei aso pa ia o le li, o le aso sa pae pae mole fanau. O lau por kalame fo ili nei pia mentsa Samoa. O toi amataina lana o unanga peo na masani ai, i afiafi o asapati, a wālava le tautua ina o e Samoa. O lo mātua o wāo le sunga le fātonu, i a se iuli sa vea le ofo tone pe stā, fafenga inga i a reverend sa vea kirika mesa eli. Fetala inga i au matangi le sā me titirani alo, fetala inga i a tautol manino, a kapeto o slatu le au pepe, ai maise le au unanga fa wāo al faletua le fafenga inga, le sunga i a eti, ti fui maono makasi. Ai tato a mata ile tua, e ala ile sauninga fainga alotu e a mata ile tato maftanga, sula inai le lofa ma le anga leo tato a tua. A wa umaeu, umaeu lava lo na anga lelei, ilo o tau soifua ma so mato wola, o le tato tofi ne a fiafi, o le sunga le tua ina, ya alda mulipola le umangali, o le sunga le tua ina le kale sia sufitu, Addington i kala estete, alo mai Samoa, ia manuia le ufolofola le li, ia manuia le ufaafonga,
1: O le a tātou tāpuai le tua mamana. O le tua ia le langi. O le tua ia o le lalolangi. O ia mai lava i le vavau e o lava i le whaavavau, whaavau lava. O le a lefa ma le omeka o le a matanga ma le ngataanga. O le kenese se ia o i le tusi o whaalinga o le whenga inga tuai ma le whenga inga fōu. O le atua e ifo ma tā puai mai ai. O sā mua umalava. Le leitu la, le ava mi ngāo ma le wha alalo tele. O te wha pe atuai, o le atato vivi i ma vatu le taulanga. Le amatanga, o le tato po kalame, PMN Samoa. Le nei pō, o le aso sā, o le aso sā whāpito o ngā whā. Mō le whānau, pō le loto tamaiti, pō le White Sunday, e pei o na mātani ai. O si o tātou atunu pele o Samoa. O le a tātou vii i le tātou vii ngā.

0: o ke riso lava le tali. Si ufonga matango fio la ufai pesa le kale si aso fitu. Mai Wellington ufa mai atu aile tato ufai ngalotu pe ona fafonga mai iai. O le faftai le tofi. Ianga malu mafetutu na e pei o le vai. A ia mausali ia pei o le tai mane. Ianga malu mafetutu na e pei o le vai. A ia mausali ia pei ole tai mane. Leo mai ona si le vi inga mal faftai, a se fa si fonga a walo tato vata puia malo tato atua. A ale upu mai le afionga le li, pe ona fita itunga ia ele sunga ele stau langa ne afiafi. Ole sunga le toi ina po elda mulipola le umangali. Ole sunga le toi ino le kale si asufitu i Eddington i kalai estete. Fai ai lalo leo fata waa, e faa leo aisa tato faafetai le tofi, o faa malo mole mau, faafetai mole upu faa malo si au, tayala ina e peala tato fainga malanga o faya nei, ae ale poupo wina o le soifua au auna o lana faa nau faa tuatua. Faafetai lava, ua le ole lea, saunia le leo le upu faa la e au, to matawina ae le tato fainga malanga, ia e a fo ile nei aso taua o fa taua i na ai whanau ia o le tato lumanai. Ia fa manuia le tu e lau sunga ma le fatua ai meise no fo alo o wale tau si al tō vini ale li ai meise foi o le e ka le si a peo na iei tō finga le sunga le tu e ina ai meise foi. Ia au au nanga is ese ilo tato community o lo fa apeo na whianga i aila wa fionga po lau sunga i le tisifaiwhi au toe ina fafta i telefo ilo tapo inga i kalesia ai asa a moe so se tafa kilope o fa apea o na mafuta mai ai fafta i tele lava lea ua tatonu le tula iva. Ae o te toi whata alofa atu i lau whafonga tāpo e mai sa moa ne a fiafi. Ma puane i sauninga whonotanga o mawhtanga fiafia i le ne i aso tā ua o le aso pae pae o le whanau. A wavi inga o le ali pati pati a ae ngā luenga whai. Ae mai se o le ne i aso tā ua i te tono a inga e ka le sia ma le community. Ia e peo na maasani ai lana whanau whatuatua. Pati pati a le lofa le atua le vai aso wa alu atu ma na whiau masani le neu mori mailo to so i fua ma so mato wola le vai fo i vai aso fo ua a matalia e u fo i na whaina i lai tu o lalo langi i taua ma whetaua inga ai me se wha ma i whiangi a e o so i fuanga nei ai tal tonu lava lo a perpele ina pelo to so i fua le tato ta ma o i le langi e tato por kalame ne fiafi a mai ana vi inga ia o tato talafou. Ia tau fai atu tato to sports pe a tau mai sunga ia to to ne manino ia a mai a lea o tato kuata te aile iva pole afo le iva o le vaenga lo na lua o le tato polkalame o lau palota lua afe lua sifuluono vaenga lo na lua nei o tato lau lau o le sunga alfafenga inga ya Reverend Deacon Sanele Paulo Uringa o le sunga toa ina ya Elder Mulipola le umangali o le kalesia a Sofitu Addington Kalaisete o le tato ufatonu ya se yuli savea le ofatonu pesta ia malo ufata wa a wafoi ia tato ta pena pena mo le fainga palota mai alea a fasfulo al tato fono talo ma futa mai sunga al fafenga inga ya veren savea kirka meseli a mesel falitua al fafenga inga ya esi fui maono makasi a wan mo mori ato nisi o tato talo sanga ili tato watua a fasu tasi o tato por kalame tu nevo le po fili matale o tuspa ia fa wau atu le vai vanga le nea fiafi mo mori ato lo toso i fua le aso fo fa tali tali mai maona lava singa pe atu sai mari fina ngalo lo tato watua ia ea mai le le lota mai ti au tangi
1: ia malole sui fo manuia ilo fionga le toto li manuia faftai manuia viele li ua mai man manuia fo ia lota mai ti mo le lua fe lus fluono e ui a ua fai anel fa fonga le tunu ua wa matono sinale ava ma a wole o te ia vi ele tu ono ava noa a ava noa mau wai o se tasi leo vaenga e tele na il mato tupulanga a tupulanga talavou e pei e lufu tasi loa a ngai atu le a le eise le lufu lima a ngai vapela ia vapela ia e waka makua o le utala e le pepela o le utala le tofi mai le temisau le titi ai coming through Sunday school male luta maiti e yei nisi suya autalavou sa au vaai e a tole fase fulu o lae
0: ai autalavou
1: ai autalavou lae fai le kauloko
0: te mantua soino ma lae ma soino le manu le loita ni ere manu masanga o le autalavou
1: o le autalavou at fai lea et o le fama natu mo ma tou au ngā tupulanga pe se pe lufu kasi pe fia au le vanoa wae tau te matutu alo fa pe ka misi a vai tai mi lo ka
0: ele tusa ya ya a mai se sa ole le ala sa no nga ile va en a wala fa fon sa mo e o ta to fo mai ele tunia you fi ele au te lavo matu ai au te lavo ma ya e fi fi o mai ya ya a mai se la lo sungo lo sungo o fa pisi ya tai lo fo le pisi o fi fi au pe mo fo lo pisi ya de pisi o le la wa sa fo le ta pe nai no vi inga por kalambe
1: ma le lo so no nga to fi o la wa o la wa la le ma u fo le fo fo pe i le nga luenga sunga i fa fe nga ma o le lima to mata o le o fe fe au i le nga luenga i o le o le au asafo
0: ya
1: awa o le au asafo foi le va va lu ma le sunga le fai au ya o le va le o stau langa e momoli e momoli le fe au ma e ala i pesenga ma vi ingo le atua sa le la va lo sanu anga fai o le pisi o le o taitai o e kale si le tapene ino tala ma tau loto ai le ma le moi foi le vai pesi pa ma fu fa wa a se se lo pesi ya
0: e o le si va nga tele le o pesi
1: ya
0: e o e matan o fie tala ya ai mo moli mai le pesi pesi pesenga ya fa evangelia ya matulanga e se se pe ona ya ya sa o ile sa no ya fa tuanga na to anga pe o a fa ya na tio tervo o tervo pe
1: Yeah,
0: ma fai fatino ma so so anima.
1: Yeah.
0: Vai ngana. Yeah, a walfa ma so via wa le lotto mai ti mana e vai ngana fa so ma il fai fi au iva.

0: si u fonga mātanga o fia la u fai pese la onga wha whai a onga i Malifa Teachers Training College pe ono wha fonga mai le vi inga na moli mai tātou taimi i lea o tō sfulu minuto un tā leo o le se fulu o lau pā lota lua afe lua sfulu ono o le tātou por kalame lona lua le nea sa aso sfulu tasi o ke topa lua afe lua sfulu ono Ose por kalame fa sauni ai le anga tu le fa nga pa lo tal malo ni sila i le astona ia so fitu novemba lua afe lua sfuluono. A wala tato wa ia tau a maisi o le ase tanga i le lumanai. O tu le lei o tato communities o le aso fina ngalo. Ia, o va wenga fa ufai o lo tau vai to fitu o le act party o le Greens, o le Labour, o le National, o le New Zealand First, te pati Māori, ma le top party. Ia ufa latu ile o alu fo ile se va inga sili petu lua. Ia na latu le alphabetical order. Ma o maita wina ne neima sino fala u iloa. Ma campaign sa pati SS. Ia latu fala u iloa ma tau vanga o anava tau. A wale sila fia el mamalu latu nu upalota. Ele tau nu ula na tau vanga. Pea ele palota. Wa e sao ni ma le fati no ina o lo sao. Wani va inga o eta pena iai. Ua ele stala. Ua ani vaenga o whaata ua. I lo fina ngalo mo lau palota. Ia, leo tato mai mea fiafi. O le tato lau lau. Ile neia fiafi famali atu se i. Tau ta pena atu tato masini lea. Ia, lea ua oke. Okay. Fafutai. Ia, o le tātou laulau le nea fiafi. O te fiafia e wha lau i loa tātou laulau o le sunga whawhea ngainga ia Reverend Deacon sa Nele Bole Uringanga. O le whawhea ngainga o le St. Anne's Parish Manurewa au kilani le kalesia katoliko. O ia o komisi o puleanga au kilani e kalesia katoliko i le Justice and Peace Commission. O le tātou sui mai karaistete, o le sunga tō ina ia Alda Mulipola le Uma Ngali, o le tō ina le kālesia a Sofitu i Addington Christchurch, o le sunga le whaia onga, o le fionga le taitaifono o le whalapuptonga o le whangasā i karaistete. Ia ma le tātou turikeita o le sunga le whātonu i a se Yuli Savea le ofo tone pesta. Ia, o le a mata le tātou porkalami o le a whasolo le tātou tau fata alofa. O le amata mai kala istete, le a fio ngā muli pola, fa solo mai sunga le fafenga inga. Ia na tui nātu le ari tātou fatonu, o ia o le a fasoa mai mata upu, a wale amata ina, o le tātou fata niloanga ni a fiafi. Ia, ta alofa lava ila wa fio ngā muli pola, ni a fiafi.
1: E fifi alava e fata alofa atu, ila wa fio ngā le tōtō alii. Ta lo falava ya fainta fo ile fio or salvalasi ya la ufio nga to toli ya le alanta ya se oele au anai ya al mamalu la vale ya sa suru fainta fo ya to to o fui fatu ya e fi fi fo i e fatalo fatu ile a fio nga ya por sunga fo ya se yuli ol fato no le tato po kalame ya e fo ringa mai ole e ya ile ai nga salvalasi ya ile tato PMN sa mole nei po ya
0: pa pe po ya
1: yo e pa tele mai la inga salvala si la pa inkala inga pa ya ya lo to to fia la la tai fo ye na pule ya pa pe po i taula niu mali u mai ya a mua molo atua ya le mai ta watu le ta te ma futa ma au matangi ya e se so fo ile tapa au fascina a fio la inga sa mau mau bau ya fa pe fo el matu fa pe ya ya le fo yali ala la tai o le fo le fitu ya ma am tangi tu lo la va le ma watu ya ole fa vai lo lo fo yo le fo fa fonga mai le pa ia o tai tai o e kalesia e fie e te tonu o au kilani ya manis fo tu o te roa o to sa mo to fainga ya ole upua ia, ole au ia, o whaalpenga o tō te tai ia, o au auna te tofia le tua, e fia fia e whanta alo whātu. Talo falava.
0: Faftai, faftai lava o tato sui na nea fiafi. Malo faftai lo sua toina, mai ato upa ia, ia moli nea fiafi. Ia tato o mai au kilani, o le sunga il fafenga inga, ia Reverend Deacon, sa nele poli uringa inga, o le fafenga inga le kale sia St. Anne's Parish, katoliko manuewa, ia au kilani. Ia se fatalo fate ia Samoa la ofio.
2: Ia fatalo fate foi le tato peno foi le nitu la le fiafi ia susu mai fate ngenga tau langi muna iu la tu faltua ia me se foi ia le tapo inga ta mama tina ma tua si u tato tunu o lom fayona mo mali tato ana leo ia a me se foi le tato po kalame le nitu la le fiafi ma lo se foi manu ia
0: Tai, tai lava malo lava le tau pati mai na wale ma tau putau. Ia ma tau fatonu. Sunga se yuli.
3: Ia ma lo so funuia ia mana tu na u ole a ingal fo lengo ni na iwa sa pe tlinga ta la tu tu pa. Wa le fo i wa u le mai ne fo ia fia fi ma tai mi fatu no ngai no ta tu por klama. Ia pe o ne yel ta tu por klama na ma tai na o la palota. Ia la mau mau ave pe ia la te malo sa fata e mua ava te malo vai whanalo e pe on upu ia tongi e malausa tātou ava mangalo le fiafi le anga tātou te leo so tuli ia mnatu nau tātou se i fale ia maolo tātou sil faife i fatu funganga faa ono po nei faa talo faa tuai le anga mal faa lualo pa ia maulungo a tātou malo il sunga li toina ia maise foi taftafa funga il sunga li te akono le fionga li te akono ia male malu fa sawa samoa le nefia fi tlo yo no tulang fa lupe na tu fo le wa mai on se fa mua le fio nga to to li fa fe ro i pa lang on pa pa ul funu pa ia sa tua fa fol ta tua tu nu e ma tu te fa fe lo ia tu le nefia fi male nga nga tu mu le fa lo alo ia on tu lang alo ia ma lo se fu mu ia le nefia fi ta tua tu nu ma lo tu fo i la usunga mu pola ia no tal sanga mauria ia mai se fo fo le sa va moli moli mu nefia fi ia fa e nga fa e to mata wa ile sa walinga ta to tu ia mai se fo ile nei aso ia mal le lava singa fe au manga luenga o alo yelo ta to tu ia fa ta lo fa tu de malol ta to sa se fa malol so fu mu ia ne fia fi
0: langi ma ma
2: alo se fu
0: tai ale ia mata ina la ta to fa mu mu ne sia ia e fia moli atu alo fa anga o ta to tu sa fa pena so tai mai no mai a ta to pro kalami le vaso tu na ta to la la ma la fion af masanga pa vi hi mai tani ia e vi ia le ri o lo fa peona moli mai lo fa anga ia wale ta pena ina ai me se Wellington o lo fa pe a foi ona fa solo ai ala to fa tan noanga symposiums a fa pe ia lo moli mai lo fa anga ia awa le ta to wanga tu fatasi le nei fa moe moe ia lo sunga fa ton ia se i tamua mai ia e tato tu langa o iai le nei va yaso fa la wiloa mantua le to alua va yaso campaigns
3: Malo, malo fa tai e tu sei foi ma neva ia sel fa fonga tatu what no. Ia e folding a mai o lea lava e fiso wa ina ese ese ese ia ia fina ngalo tatu what no le li fa lava i si va enga i ma tau pe fu fu lava i le va enga o lo fa pe o na fie fie ia ia tatu sui ia me se fole au lango lango le va fa fai ma le va fa fai e pe o na ia ia ia fa tai le tu fo le le no le mai tau atu Ya I may say a party matutua to low le fa ina fo le matua i party o e pe ona ia tau mai ai ile time nei ona e pe folding me tolu ia tatu su su en fo le polling says is o lo fa ina ya ai ile tula mai la vai ile polling ale tatu Leo fa tunga i mai le TV New Zealand. Ia tulai mai ai o teimi nei, o le fōlinga mai o a lata lata pe ia tau mo tūsai le Radio New Zealand ia le tātu Labour. Ia o lo auto mai ia le leipa le tōlu si fūl pasene. Tōlu si fūl tesimale vale pasene. O le national nai ta auto mai le lua si fūlu lima tesimale iwa pasene. Ya a olisi ya baenga the one news variant that auto my le lusful 1% to some le pa le lusful 1% I say to like the greens what le mala to la to tong finger yes food 1% na o yele le greens so fatis mal 1% man to mene o palot fatis tai man to folele na to fatsa fatse pa ya to tanto mol silfil tanto to no ya ile ole un alo palot o to afa tau nu palota ya le amata li il va so fo ya le amata in fa ya fa tau palota ah that my anta to
4: special votes
3: special votes ya ai o le aso fitu la va november pe on tau to mai ai mal fa mai mo lo mal lo mal tanto wat nu ya o le la va la ta to mutanga ya le fa un o le aso le na ya ma ai le aso na o mauti no ai i tu sai ma fa tanto polls le ai po tanto palo to fatta ta ine fo lele al tanto wo tunu ya lo tu lai mai ai ya el fa tanga le na o le queens nile football school fatta sima le val pasene ya o le new zealand first das fulu tes maleona pasene o le sia tanto party ine full party ine le opportunities party ai fo linga mai o le solo i lunga lon sa le lima tes ma le lima pasene o lo mua mua tu ai nei lo le sa o le te party maori e lua pasene
0: ma tu ala ma na pasene.
3: Yo.
0: Ona to a faile ono fai chaulia.
3: Ya lo pati.
0: La pati chono al
1: parlamento.
3: Ya. Ya. Ai se ivanga nai. Se ivanga nai ona e mau mai e sui la to pati. No manu malu mai no fo.
0: Ya. Ise vanga nai na
3: chamo. Na chamo. Ai manu malu pela tulanga le ni pati maori. La to tele au sia le lima pasene. Ile palo tawai a le ye la to sui na manu malo
0: ah no fu
3: mai ah mai le na man malo mai la to ile fainga palota ah fa pena fu da angol palota len mai tau e roi fu ni taimi a le fu ya inga na fu ile lo yai o isi a ta to fa tu susanga o lo tau mo tu sai le leba male national fu ile le ile New Zealand First and el one news ah le variant e folinga mai na tu tau mo tu sa na tai dos fu ron pasene o lo ma ulu ngal green se fu ron pasene na ya mal actual o se er se fu tasi pasene ya ni son first na iva pasene opportunities party o na e ono pasene lo no winga ele o mama o tele se ese se nga pe fa tu tu sen tu lang o to ma ya ya le i fa tu su sang po ta tu pa lo to fo le fa tai po ata fa tai pa ya to lo ya ya ta tu polling ya a ta tu company ne read in New Zealand for one news
0: Ma nei olo o ilunga lava la le oso mai le greens. Alo sunga deacon. La so si si la yai. A se mai a fina ngalo deacon le vaenga le fatuna nganga o pati. Yen tato watu le le lo i le fionga le sunga joina mo pola fa mo mole deacon.
2: Ia, ole le mai ta watu mo va vai atu. Ole lava e ole e ilunga le sfu fa pa senye i le
0: Yeah, the greens.
2: Yeah, greens,
0: so. Yeah, it's full on of food.
2: Yeah,
0: yeah. Yeah,
2: yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah.
0: Yeah,
2: yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah,
0: National
2: Malepa. National Malepa, wa peo inale, e va va e fo de ya ye le a fo de coalition
1: O lalo la vai nei ya o pati ya o fatasia o le leipa male national. Peta yane wa ese re va inga le wa ya ile tau sanga le nei. Wa tele lava se a fianga wa tele tangata. Ai mese lava tato atu nu usa mua o lo o lalam papa a o lalo nei. Wa tele ina fa alongoina o lo o fa soa matalatala noa. Ile sau lunga o le New Zealand Face. Ya atun si tembe o luma o nao atu lele o le fatoa matato fatata noanga. Ya epe wa maita watu tembe nei. Ya wale ngatai ile le leipa male national. Ya epe le New Zealand First le wa telling fat talanoina. Ya e peya on to sa no o le queen nava matani ona so one e falon todu. Ya tau apa apa mai male mauri male ek ya le wo vaya wa e sele mai party la e ti de wo ya
0: mana ya la so al fa ya onga o la so si si la i va nga fo le o na va tau i e tau fa tu la i mai pe la ona ya i le national male coalition party le na ma vaya tu ne o le matu a sui ya o le NCDA NCEA ya
1: Ia, whaftai, ia e manino le lei ole tulanga le yai ya olo o yai ya le question mark male fa fisili le tulanga le mai se lava tulanga le ole susu ya ingo curriculum
0: yeah
1: ya male susu ya ingo mata o pota maiti ya ai mai se watele lava le afa ina ole NCEA ona ole na uma ele leva na mai atu ona ta pena le lei wa ta pena mai le level 1 sau le level 2 ole look forward ile level 3 ai ole wa fa for sei ya ona tu lo ule ngana wa fa wi la ve ai le national ya le la to fo po kalambe fa le o onga
0: ole po le nga ni si ole ole changa lu nga wa onga ole fa ina ai le onga ngana pacifica maori Ola sa si si le la sunga mo yo or from faya onga on matematika. Ia ala nga lo ye fo lo pulo or fansa nga nga na sa.
1: Ya. Fa ta tele a mole mole sa no nga to filau. Ole fa no no nga tele la vana ya pe an sirfia la wo fionga to to li ia pe o ole ma lo si toa ile le ile fa ya le fa mal siele le tato nganga na le to ala fa na le madatang ona o au e meite le nganga na Samoa mai o le fa no no nga le o yai wo o fo ya ya ya mato a me so au ni e meite le nganga Samoa o te le ya le fa ina wa yai siele ya mana ia ina o mato o mato o lo o tau mofai e tu matangi olo to eta mo fai ina ia una ina le o o ina le ngana wa te le ala le fai na ule ngata la ina a fai na i fana a ia fai na i ma to ne o fai onga o le popo le nga man fana no nga na ya pe na e sa no mo le o fio nga to to ali
0: ma lo fa tai ya ele fo le va nga le o sa no mo ile su to ina por su ngol fai onga a wa le e to te le a onga i nei au kilani le a o to sila sila mai loa Wa le ai ni scholarship le ai ni va enga yo grants wa wa fine yo ya enga la ye cha una fuo ye el palo
2: fa ya no fa popu
0: ya ma di fa mo mo
2: ta wa yo le o le me le sa no ye ye le su no fa ya o ma wa ye ni fa fi mo le pokra o o tu so le o le tu le ti ti lo vole ya ye ici a parti e campagne ah je parle tinga la pure pure act man tu fo ele le vunta tutta no il mele le va sentini e le lua fe lua tu la tu campagne vole no fai na e lua tu sa campagne vole io fai ti ti le spint ai ele ita ua maia po fe le mele la
0: tipi
2: la tipi fan sa Na mua mua, kipi paspika.
0: Maa
2: lia. Na iyo. Na mua mua lava, ye fani, ae li ta ue la, ye voi la wutu eo mai. O le ae mul mul ta'i lama li. E la tu lea kempenye, e fai titi e le spin ta le al malo i. Inisi o...
1: Paspika.
2: O paspika.
0: Pei fa mai fai titi, ae tipi maa ori mi paspika.
2: Iyo.
0: E
2: le ta mate voi la. O le tu voi la lea, pe o le si lea mea e a mo tātou voi lea pe o na tāua ia wai tāua te le le mea lea. O kau sawa ngei to filau. Kau sawa ngei le balu lima. Sa le maro si te le ia le. Ia,
0: ia.
2: Ai ba aina ia i le.
0: O lai le system tu ai.
2: Ia.
0: A first past the post. Le te le na lua pati.
2: Ai ba aina ia le teimi nei le recognize anu si la i le multicultural.
0: Ii, ngangana sa.
2: Ngangana.
0: Maa ganu.
2: Ioi.
0: Polyfest, alo koe.
2: Nela le tau wali me le. Maa lo.
0: Maa lo. Mana ia le le vainga le ona o awa onga.
2: Yeah.
0: E a fai nai fa nau, e a fai nai fai a onga. Pe ona sau no le le sunga le le tuina. Ia matu langa fa pena. O le ase ta pena nga fanga sa, po le ase fina nga lo foi le ina ia lango, lango lango ma ia ia sila fia. Le a fai na le. Ah, ina ia fain tato sila sila ia le tunu i, i policies. Fatu la in my party, you are still sila nei policies. Yeah. Ese tete leo pepa ye la fomai. Ese matu langa ia. Ah. Ah, me mo mua. Fai mai le national, o mai lo sui umale le system. Ah. Le wa mata yo o le a fatu la fonoina, le a wai le a onga, o le ia 11. Ah, se i vanga na, e fai lau course i le politik, po tu langa fa pena o pepa na le sa no e tai au a ale national ia matu lang a fuala ia a fa ia la e or coalition ne ole national New Zealand First male act
2: ia
0: yeah. Io no vingo me ai chupu
2: ta
0: a ia ne si si la lola ia ile tau fa aso so aina ole tau ole so i fuanga le ala ia o mai ai le leipa male greens a o le asi fina ngalo mulipola le asi cha o le asi cha to chari cho nunga a o se fina ngalo i leva e
1: paftai a to filau o te loa o le sa waleva na tau mo fai mele fanga sa ma o te loa ele o lilo fo i lau si te fanga i a o le tele o tato tua a sa tau mo fai a mai a le fanga sa o le fafitau di mo mua le o le e fa le tonu ai o le seleni po le fantine maua mere malo e mfain fa mtu umai e fa anga yo yei po kalamber fangata pe ya na tau til fia ale le le le ola tulo wale ngangana ale ale le le le ola le afio le ta vale e le mfaina mingui ta vale o le a fuanga le na o le fafita au di le inde ili fangata o le fangata aya pe ya na e sau noa o kale mafia fio ni pepa o kale mafia fio ni ta pen penanga ae o le mele tupu e le mafai ona me noi le ta pen penanga ma le mafia fio paperwork pe a le aise fa matu umai ma le sosoni mai o polo misi ma folfolanga ye fai e le mau pati ese ese ae meche lavo le leipa ma le national e fa atino ae po kalama ya ae meche a au kilani o le me fa afitai au kilani o te vaai e le tulango au kilani ua sidi atu ma le lima ia unit SS o loo tau ma fai lava iai e uia ina ititi ma le lava le seleni ia ao i o loo mawaile a nganga maulunga e lofa moni il whanau o na nau nau le puti puti le ngana ina ia ma fai o na maua le mea lofa ma faa wau waile le mea lofa o famdianga o le ngana mo alo ma whanau
0: aftai ia la fa mai al vainga le ia wa onga paule mea ia ia fa mautu ia sila fia e le ono fo no fo ai ia le fina ngalo le et ah e tapuni uma por kalame ia o ngangana ia Pacific Cultures matulanga fa pina le fo ia ia le por kalame le a Urufale University e a onga fa fo mai au kilani ma ma otago ono ta o Filippo ti temine ona ono mantu por kalame le Urufale le mapes ah ia ia au kilani ia ma otago ah ole ole mana o mia ia fatu o tele ina fo mai e o mai e va ia tangata Pacific ia ua o tele tau sanga na mata te siva i va o mali te siva o no ia a o mana ole act e tapuni

0: Ranga, ia, lea uta to ma malama samo, ele a ia ina lau palota, a vaenga ia wafaina. Tato wo ele, ele mata upo fale, housing, fa mormure se yuli po yese vaenga ina housing.
1: Ia, la tato anga ia tui housing. Ale, yesa tato anga ima ile,
0: Yeah,
1: pule pole yeah. Ale mena ela. Wala sata to auta JP na ile vayanga le wa onga. O le mea tau na manino vo ele le a meisio le sata to fair vasolente. Mo ta maiti el tertiary education po a onga mawa lunga. Ia le o fola fola leipa le tipi o le sifut pasene o le student loan. Ah, mo ta tu e vay student loan.
0: Kai manai.
1: Pe a fa apea na e te nofo e New Zealand. A fa pe tanga ba a student loan ya lau palin. E a mata ona tipi vo lele leipa pe a fa apea e te nofo e New Zealand e te usanga. E vai
0: nga, e la ke ila ila to, la e tau tu tongi a loan sa.
1: Ya.
0: Oh, manai ala, manai e fa mama a venga.
1: Ya, mo le, o tasina.
2: Te lili e fa mama a venga.
1: Tasina vai nga ta ua, fo lele ya, silsila ni e ia tanto wa tu. Po, ya, ai ole, mo vai nga le, ale national, ya, Ya ola ala to tong fa ye fa ti ti le le student loan fo le a pa pa e le se fo pa sene se fo lu le le tipping of le fa ti ti le pa sene fo le to tong ye le rate
2: ha
1: a va pa se fo lu pa sene le tong ye ne la le to to tong ye la wa cha la ola to mo fa ila to tu mo ila lo se fo lu pa sene ha
0: ala ta me tong ye ola su ma ola va se ya o se se fresh old foil ya to am fine to wa maula lo tongi te mila ya ine a maula lo ai lo tongi se vaenga ya ile to
1: ile to ngela lo pe ha pela na na e te le benefiti po tu la pena a anai mani no a mo la to ye fainga luenga ele o ye ile ele o ile ma u mela tanto por clambe le el fresh old la le fa nga tongi tongi la lo ai na pauna le vaenga fo le o le la pe ha pe to tu la mai ya ya national to e alu ngai tu ala utala fo le le le tatu le amtanga i tatu polling nei ai
0: ah
1: pe mana ia le ngan fa atat fo le mursi fiel tatu otu afa pe fa ia tai ao ia le ia tatu palot e fo linga mai a e to titi atu tusa ia mos fa te tainga ia no fo le nesto ma le fa mai Ava pe tu ai pasene ne wa mtola patia ai nei ole fela tu maro fata tem nei national act mal in new zealand first tu sa ma pasene le tu ina maile lata mai nei tu sa ma le limas fu ma le ono no fo avo le le ale par mene mo wa la tu e patine to to a tu atu la i patie e le nga lu lu fata si tem nei le labor greens mal patia mauli e limas fu fitu no no nga la fa tsa ole me palot Ya itu sai mafa mo mo nga ne polling. E tasi na fo le si ye la le pa mai ono tu la mai la le pa ono fai mafa nga malo. E fo la polling si ye mo te mine. Ai ol king maker la. Ol party fo le ol opportunities.
0: Yeah.
1: Ol ki e fitu la no fo na. Na la la ta o sa ili ye. Se to fa fo e wa ila le la fa ilo la ye le va fa lo. E fo le ye ma le va fo le ta fa ye. E fa sufi ya ta email party ya ina ya tau fa ya e fitau ya la to anava tau ma manu lauti ya ma le tau tonga fo yo no ye party ya
0: lo tau mua
1: ya o ina king make la na le tu lo imai tingi nei pe a e ono tu lai mai pe a fa pe tu ma pe ya le fa wa wino o ta tu fa no mirror nail polling ya pe a fa pe la fa tino ina la palota o le meta u la ka ko fa paloka Inga ia mwhaiona tina mai, po le ase suinga e ono iai, ai e leu na ia tato por kalame ia se vayang whaupai, on me taua ia manino, ia manino lau whaafonga. Po le atonu le vayanga le tauna e a oi fo le vayang whaupai e te langolango ina. Ia mo le siri fia tato watu. Ia le vayang whaupai na fetau le malau, malau whaasoa, ia meise ia... lato manu lau ti e tala fengwa le lei. Ia, o le vayanga na tauna awe e lau langolang, o le vayanga le sa sao no iai o le housing a.
0: Housing, tato o le housing. O le au fai o i lato o fa pe a la ve va en

0: fale homelessness se lau sulu afe fa se lau iwa sulu ono na fai na olo iai o le teimi nei o la toa o matuale ea se fale fa afe iwa se lau ono lima ae mai se ala olo a fai na ai a inga pasifika olo o fai ona ona sirisila iai e to tele i tato ua fai na o nei au kilani ua to tele i tato olo o moli mawina ua o atu tonu o lea tūlanga ia o Tamali Pasifika ua iai ia e whapea foi Wellington i foi numera e se umasau no maila fionga ia mulipola li tūlanga o iai ia kalaistete e malesi tū au te tali tonu o se problem ne ua whafonga i foi numera ia silinga marcela uafe la tau tu tonu o New Zealand ia it's like another country altogether ia i lātou ua whapea le ini a inga a le whanau noanga lea o lo iei ma tina ma whanau o lo iei i se tonu re vāinga lea homelessness o le Queen Party lea ua whapea o le a whaate le ina le fsosoani i le kainga ora ina ia tele le fsosoani mo a inga ia paule o le party le iei ia a meise foi le leipa Leipa leo wha mei. Propose lusu walu pasene le tai ele tax. Ia matulanga. I lea wha ina. Ina ia tau sua stupe. Tau sua stupe e whanda ia. Ia vaenga ia. Ia tulanga ia ole. Ole vaen. Ole kale sia katoliko. Olo wha pea ona ia ia la tau au au nanga. Mole. Mole ia foe. Mo fale mo tātou a inga i te tonu o New Zealand, eh? Sa a deacon o le asenga luenga o si sila e ila o fio?
1: Ia, o le o pokalame fo i e le tonu le kanesia i le pela o swaeta inga e o i Monsi Cecilia i Monsi Cecilia o ia o le wa i alana tō ratu te wai i e tūlanga i e me tau fali ne ole mele una i ele e le Monsa Cecilia ole transitional fo le a
2: house
1: e so so ani fo e mo la to fo do mana o mi va ve fali se no fo
2: e ma
1: pu la ona ona sa i la i ele fa fa ti no vinga lu nga so so we ke se la to ti sa i li a e fali fo i a e ya na ya fa ma la ya la ko resources fo ne pu sa Ia, e whapena a fwila ia i nāna le, pēsta i mangile la, sau ia le tala i nō pua, whae kau sangkalue, i nō whanga fō. E tere la ia whale ro i ina.
0: Mānei.
1: E whapena a fwila, o kaila i nō shua i, la fwila la i ia di Paul House.
0: Mane Monte Cecilia.
1: Ia, mane Monte Cecilia. Monte Cecilia i mangile a di Paul House. O tei fwila i. Ai, e lo mwhai fwila ona ona keita e tō te ro tangata wā e le lava.
0: Ah.
1: Le lava whai. Ma rātang whai ngā lue whātasi, mai sim tangā lue ngā fōi e ina i a maua lepsa sai. E whāpe fōi i tēnsis. Ai, mesi e kako i ia. O le mea lava leo te mana au i e tauna ona se i fōfō mō mua tu la whonu. E mana au te mana au lava i ne i e tu e to a review le tu la fono le na fire le nest no le ma tu fo ia le tu no fale a a va pe wa fo ma le no ia e ma le di e o le la
0: o le e
1: ven singa le o se fa e property sa e ma le di le la la o what you te no fo na il fale le te o tu la fono la e fast fu lu aso fo ie tu mai e give notice, sir. Fapea foi la, fapea la, o se si foi le ua...
0: Ele te te ia esa mani mai tono fale le anlo.
1: O le mena le ua tupu nei. Sui mai le iva sfuru aso. Fapea na foi fasu gu aso. Anga e duas futasi aso. O le mena le ua tupu nei. E to te lo tangate yo le ingi no fuanga foi le. O le akuna le o kainga ora foi le. E a batu la e notice foi. Awa, o ta sao lava. A e movi ini tono le fale. O le pa u lava tupe, ta mta pene e pol faf.
0: Ta onle. O le bond.
1: Tauna to ilo ilo mo mo tu la fono le.
0: Na ne. Ia ia pe ila au si le lifa tu la fono. Ile le lo.
1: E fo le me mo mo le. E fo le me le su ta si sole.
0: Lo va fai nai. Ma ne. Ola si fina galo a mo le pola e la usira sila i mai. I va enga yo umana macho fa a macha inacho.
3: Tai mo le mo le avanoa o le e tutu sa le lei lava le pangatia ma le tele o le afaina. O se a mai tau atu i le i tausanga ia po le afe iwa se lau, iwa se furu i le fatu sa atu le vai temi nei. Ua matua fatu a tele ina le fai numela o homeless i te tono le taulanga wale ngata i lumo o fale oloa lumo o fale pisiniki ia ua o lava so se manga ala ia ua to a tele le au homeless oisi ele mama ma i le mato fale tulo ia ua iai tangata ua ma fosi ua nonofo tono fanua o fanua fo ie leta ua le red zone temi ho ere mafu e wale o to iaini ioi ia what have I ia ua lainga i fale ia inga
1: ia karo fai
3: ua aele ma fai fo i o na faa malo si e si di kanto a ua pe ia te a ua ia e si di atu le ono no fo i fale ia ma fai la to fale ia na le ono no fo i por kiko fale ia ma fata asina tolo ai ia ma tu oi lima sa i den se eleni o le si vanga ta ule ma ta watu i ia o le vanga le le lotu metisi
0: yeah.
3: O le mission lotu metisi te lele lato sosoani ma o lato fo ia o lo o ma ae a mai le lato pokalame ia o lo o mfaina lato o lo le fainu mela o tangata homeless ia o lato fo ia o lo o fa ma folo pe o lato a ao pe o le o le city mission salvation army
0: te
3: invention ia o lato uma ia ia o lo o mfai o na mawad sosoani mai ta wina la va ia e fatu muli ala vai ile tele waso uma laina tanga talenga ta mota uma fa o mea ai ia ai o fo ile wo ol pong pong male fiafi ia wa matan tu sa i di solution me mo e vane fo ile le fa fo nga anga ta to po kalami ia ole me si di no fiafi e mo mo vai pe le intanga ta fo ringa sa mo o tu wai nei laina vi ia le tua ele ai ma se sa mo vai ai fo ringa sa mo mai ole tulanga hotel o tulanga le house nei lava kalai city o ka o kae le me ole unit 4 o ka o kae me o fale 4 le weyai o te ioi te mi uma lava e ma to te malanga ia nga ile tulanga kalai city e fa pe ala utala ma to ai nga tori kalo fa ia kalai city wa esele modern city de wa kalai city wa le ni fale o lo le ni fale pisiniti ai wa na o apartment wa fausi e te tono le taulanga mo tangata e nono fuai ia tu langa na te ripoti na le utu punei ai ia ua ia mala u fautuanga a lo fa ia tato tangata ia mafai o na maua se fale o le a lava le fale u maua mo le time nei tau mu fai me sidi ai o lua fa putu putu seleni wa te tau ona move in show lava fale na i lole fa na i lole foi feturi na i solo ya elen lord ya matulanga fa pena
0: mana ya paftai ole ba nga ton wa ya fausia i fina ngalo ole palota ah le wo tato mala mala ma le wo fa tala noa a faina tato wa onga faina fa ya onga ya silsila ya le wo tato mala mala ma a faina fale a faina tula fono tau na sui ya silsila e pati mala to na va tau po fele me tau na ve pe fa tala no foi ole atu no atu o lo o ia e fatal noanga mai la tau o lo o tamo mo ele palota e faina e awai ia tu ia e lo fsili ma tu langa fapina ai mese foi ia vaenga ia taua o lo fa peona fiso soani ai peona sila fia pensa no mulpola o le kale si metisi o lo palangi o lo fa peona tu fa sia fa pe fo le kale si katoliko ia ma tu langa fapena a tonu ia foi ni vaenga o fa ia tatu e kale si pacific Samo, ah, po ani fso soani o fatino. Au te lo fso soani telea, ora ta mfa ia le stala uma, ia whanau, ia wau. Fai numera ia ia o ila tau ele wha nganga palot, maulunga tele pasifika the youth. Ah, mantua su varu, no mfai na palot. Ia ave umato wa inga malau whanau e palot, tam tu langa wha pena. Ah, fatino ai. Walena fai lau forum lesi a fiafi a lau sunga el
1: wha pena. Ia asa lufu fa o le masina te ne.
0: I, o le asa take away na umai aile.
1: O le, ia e pe o tu langa lava ia le nau na aile, fia fili aile, i te le o fesili fo dia. O tu langa lava le o le awa onga ma tamu tasa i fuang. E pe o i tu lava ia, ia ua whamanu ia mai, ua mai ia whanau fo ile a i universities ua maua lunga ia whaelunga. Ia me tau su in ngalwenga. Ya
0: ole.
1: Ya la lamento. Ya ono fiep so soni nei matua. Ya ole. Pa ola vade de option nei ye yo saidi yo basis. Ah, e moi ngal.
0: O ngal wena te foi la ifali. Ye melen sa no mai pu muli pola e. Kala stete ma fale yo apames fa pena foi au kilan. E o aso mai, e o so ifali fo. E oso ai falfo a tonu ole tali asu le manao a e wa vea o te loa po lesi sulta usanga o le to e maua fale ia na masa ni ai niusila te le ele peki at a matulanga fa pena a watu le ata ngata na i fale a apartments a e fa a ia na to tele umaile na ele na eka manatula ai fa wele a wale ta vale lungo al futbaf le ni ka paka Ah, it's all on
3: the plan.
0: Ah, oh, yeah, yeah. Seriously, let's talk on it. Yeah, let's talk what you know. Tau tala maleava. Yeah, if I inga, yeah. Yeah, wafa yo oela al home owner le ile area le. Yeah, ola affecta ile value alofal. Ah, matu langa fa pena. I may see o au nanga.
3: Lo lo lo pionga le. Toto li. Oli si foi vaenga taua. Wa mai tau ina i falefou nei. Wale nga tele va piapi va Haiti. Wale eise ia, wale eise tulola, wale eise se fasfanua fa ele tonga la au. Wa piapia tangata fo ilele tulou wa wana ale nopo amata mata TV wale to e moa ina se vao, wale eise fa malo tino. Wa ele ai ama se va enga lava, e to e mingo iai, wana o luma ale TV a wa fo e wala ufapea, ya walava matoe lea. Fetau ia mao, neva e temi. Ia au avavi mau wa le mai.
0: Ia
3: oi. A whaenda ile hao, a whaenda so e pua maloroina.
0: Mana ia vaenga ia e sirisila ia i. Wao, le tupu. Le tupu a lau faso maimunu pola tupu ka la stetu. Al jonu la tupu i Wellington, la tupu i Danira, ni me kako fea. Ia. He's trying to solve one problem and create another.
1: Yeah.
0: Ah, yeah, it's too long a fapia. Yeah, opuleanga la. Ale leila le palotaina o ilato i puleanga, i ngaluenga. Ah, ea o tula i maile a le. Ea o le housing na. Na le si vaenga la usunga a pse yuli.
2: Ea, tato faa solo atu i immigration policies. Mae pe o kasi dem ka pole. O le fa o ta wa la wa lunga e le foi pis pis o il ta to tnu o ta pis ta to tnu a mesa le visa le. E fola fola mai. Ye pati. O nae ma manino a ile promisia le ale leipa. A fa pe tu la mai la to te
0: visa free.
2: Mai le visa for le 3 months le time before le le mfaina e sa we e no mas permita. Ah. Yeah, my e pay for no ma wa e isi at no no spuk ta si le fa mno ina ile visa le to no New Zealand. Le la la fa sa fu atu e atu no al Pacific. Pe fa pe na tu la mai e le pa el for fulanga la le tu sa mal na to na ta un tu ina mai e le a so spuk balu se tema. E am fa fa pe mai e ya a fa pe tu la mai le pa. E mfaina fa tu mai le visa nei mo tangata Pacific e nga va ai foi e va popo ia tino e ono sepul tasi e mfaino
0: e tei a inga le visa re lei pa le visa va vasamana
2: e ese ese ono le fai mai e o mtapuna foi le lesa mai va vasamana e el New Zealand First Elena uma yele ava no itanga ta fo lele over stay e fai lua tau sanga ona fa le le yailo pepa ye pem fai na e alwa o ye lo lava lo to mali te to malanga le tu ule ne suma ye e au no mas va sala ina oi ai lo mata bula na e fsili ni avo e isi tanga ta
0: e fa
2: pe pe isi guarantee fo lele pe to tali mai ta sila na va sa na na e fsili ye ta ta yo patine fa pe fe la e le lo po se me o le a ma wai ka ko ye ova wa e se me le le le fo le mai o le fo ia na mata ya ta tu lava ye fa ye fi e pula lava o le va en va fa ye ngulang o yai ya pe o ba ngala ia me la be ia fo fo langa fo le ba ng fa fai ya a de vo nta to fa long long o ile tau fa nga fo le na fo fo la ele act o le time a chula i mai ia la to te fa te ia ia samo a le sa me a maka ia samo le fa te te nga a ya a pe e fo linga mai la o le chula fo no mai ia inga la be ile New Zealand First male act o lo au mai ile le fa inga na wa so fo le a mese lava le act le mele o le fa le o lo no fo mau nei New Zealand mese tata o va so nei Ya yeah, ma ma yi free visa free policy o le lava e le i manino tele pe la to te fa tu na ina mai. Wala ngal temi nei o le fa nga ina le ma lo temi nei le trial. Ah.
0: Ma
2: na ya. Le trial le fa mai le te malanga e te alo nga Australia. Ah ma o sa visa Australia o lo to te li o mai la e afe mai ngusi la e le ila sa visa. La ngala wa umang screen o e Australia pe fo ni mai fa ta ta pe. No no winga. Fa nga Australia ka ke kami mai fuka yo mai ngusi la
0: ai kon ka ne pase
2: u so ta uta na fo le mona ta to tata ai se a se is ni so ta to Australia kami mai afe mai ngusi
0: e mana o mia ya le ilo ilo le lei ya va fi ma fa fa le lei ya era ya o ia la puata am fa nga ya a le nga nga to nulana si si le to ala ver fa nga o palota si si le to e po ai po ai yo la tu mai fatino ai af ai
1: every fasua tu a
0: every realistic ya me fa mai fa ya sa no ya la
1: fasua tu a tu la ngale
0: ya
1: ole ole ma de ande yo le ta o pou le ele e me le mai ele e New Zealand First ya
0: ele ali tu
1: ole ole me mo mo ole pe ole ole ole me pito ici là na tu le matin ele man tu ya parti de Tu le lua fe lua tasi ele ia i te tonu i a le New Zealand First ele ia i kukong e kaimi lea aio ele ia i kukong ul kaimi e lua fe lua tasi lea a le ole el pa ki fula e funga le tau mate mate pe ko kengi sui a e laiki lango vinga e le vea lava i tonu le coalition funga le fau vingo se maru aio Fai kai ngana. O a kuroa ia, ia, tūra ia, pe kwe kura e nesto. Fai kai ngā, kura e nesto ia, kalungo fwede ia, e te mali, mani sen festa. Ea, fai roi ni kau shesin fwede. Pai pe a tūroa ia, ia, o lisi mele ngā ko campaign ia. Ia, e re kari inga nesto. Pe nesto, e reira, e re...
0: Ia,
1: ia. Ia, ia. Ia, ia. Ia, ia. Ia, ia. Ia, ia. Ia, ia. Ia, ia. Ia, ia. Il me ta opure ele ta di inga ma ke va kuoye le sul palimia ki oi ye mal min skawi a le tudanga la le pe me ka ma tu o e to filau le men e a pe la venga submission ton wa le ta pe nanga e ke ke ke lo e wa me ye ke ke lo ye ya ya ya malo ya pu o le ale benefici o nusi la mo mo le tudanga le a le cost
0: Yeah,
1: dale cost. Cost. Me uma lava io.
0: Yeah, yeah.
1: Ah, me uma lava ia e cuido con. O nei lo ilo le. Ah, e ti si lo afonga de le regional me le va ti tu e mo le man. Ia on es mo le tu langa le. Ele o ama ia le le Winston Peters tu langa le tu la fonu le. Me le o. Man cuola oi. Ah, va tu nei la le. Ia e apply le section 61 ai
2: section 61
1: e tu fa fo pe mi ko ia la ku loka ikani anga o le agent ka o mai to lo fa fa
0: Ai mau alo mar sur nga tu la fono voi le sa.
1: Ye ko fe mo mo Ye ko sur muli no.
2: Mau alo mai nga.
1: Yo. Ba ka u onga onga a mai ma nino le le New Zealand fish. Ye tu langa le. Ai. E pe o menga e e fa tu pu nga tu wa yo. Ye. Ile sinu. Ne ye mal mala ma ye le tu langa le. Na
0: ne.
2: Au ta ta ye ma ta fo le le le al ma nino pe ol ta to tu i ma ta pu es es ma a bang fa fa.
0: Na ne.
2: O le si ma ta pu le au ta tu i ma ta pu ta u a fa malanga inga. O lo fo lo fo la mai e le pa ti le act. A fa a pe e tu lai mai le fa inga malo. E la tau te whaia le suinga mo i tā tau o loo o mia le visa no fo mau. Residence, permanent residence visa. O le a whaia e la tau, mai o le a mai e le fitu sa lau tōres furu aso no nunga e lua tau sanga. E te nofo e te tau waiona e nofo e te tonu o le atunu o le nei. Mai e ono solo ia fo i le visa le nei. Ma le missional permanent resident visa category change existing. So lono winga e sa tau o la yei ni a yei ngā o la suia mo tātou i olo yei le PR. Ma tue lua visa ye o le PR, permanent residence. Ma le residence permit, visa. Residence visa e lua i e le. Tu sa la suinga la e ono tula i mai. E ono o no winga. E te tau na ia e wha ngā ina le visa nei tono le lima tau sanga.
0: E wai tō tēlo i tātou.
2: O le tātou tēlo le visa ngā le sa loto.
0: Lai pia, a lai no fwe Samoa.
2: Yo,
0: Ah, po obsesia tu nu o lalurangi.
1: Yeah.
0: Ai mwhai ai na rasi asi mai. O lo no winga la a sao mai, a if i re act, a e whaile la tau.
1: Yeah.
0: Ole a Ora ale ala ale tu fa nga ina le.
2: Te long no wing ola ka wan kai do ka usanga ma inge within the 5 year period.
0: Yeah,
2: on the road all swing and na le la a nga mai pe fa pe na e on tu la mai le.
0: Se
2: fa nga malo.
0: Or tu la fo no la ia e lo no fo mau. A e alu no i sa mo fa se te inga. Ia wai le no fo mau fo i New Zealand. Tua tu stamp ala no fo mau. Pe tu sau i New Zealand. Ai vanga na la lo no winga la lusi. La lusi ai la
2: e tu. Ei, tau ka wana lua tau sanga le lau. Wai lua tau sanga tau na e ala lai ni New Zealand.
1: Tau e mele na e.
2: Ai leile. Le sila fia ta tau
0: vangana. Ia, ai sila fai lor si se.
1: Ia, e tau e mele e tau a se uli. A wai o ye ingo. E hei kere kris funga le a mai ele mai nga fuhi le ina ia pe a nga vaa ye. A le a nga vaa ye i kere kris le o mai. Ia e.
0: O au ia ili wa inga le a peo na sa ulo se yuli fa maam lama mai. Ia a me se fuhi le fa funga anga samu. A te tala tala le visa matu langa fa pena. A lea e tapuni ia grants mafsosoani. O fela a hoye. Ah, yeah, so what's the point? Ah, matulanga fa pena. Yeah, sila sila fa pena. Onoro yai me se tau na fa tino mo ya tau nei ne. Ah, yeah, me se. Ina ya tau mai ma tua ma inga malanga mai. Oro yai lava le. Le so longa le lei le ye.
1: Yeah.
0: Ah, ele au nga le au mai. Ia me o le ni me o le ni me ia itu langa le o le to ia se a fa pia mai lola ia me ia ya ba ele ya lof ba tu la fa pena e va en alanda o la so si si la nai le immigration why no way ni overstay as inga kala stete a pulpul
3: ah la vo fiona le totoli o te lo kala stete la titi ale lo pete le tu numero kala stete la overstay ya ai ole me si dine ta wa mo si de fia ta to to no wa te to te le la to wele o manino le tu langa le le pe manino resident visa ma le tu langa le o le le na le resident visa le fa pe le ta o mai nei le ta mo fai nei ya le vaenga le le ek ile fitu se la tots fu waso e mo fai to su su ya ile every 5 years
0: ola
3: ya o te ya Pea le tūlanga na e tauna manino le e wā oistangata. A lai wha pēr tutu sa le ia le pēr manino resident. Ia ma le visa le e whātanga ei. Ia. E te tau fwoina manino ai. A e le whaia le pālota. o le mesini ntawa o le fesidi o le fesidi e buo ya hao nei o le asa ua tamai o le asa uloa o le asa tamai lo yei but I always ask e te tawa na fesidi ina ia manino le le mata al vai ai le ifaya lau e kisi o lau palota
0: Manaya ma nga lea ia si yaki lau lau visa wau visa uma ia malanga mai ai ia matulanga ia nofo mau ia pole PR resident ia wai manino a
1: i
0: upu matulanga fa pena ia sila sila tia wai ai ni tau sanga i fa umai
1: e wau tatu masangi vo li melia alvainga ia i poliku pals e fa lau i luo ai li pa mala mala ma tili ia ia ba ina ina ia mala ma yuta tu tant
0: ia o le tulanga nai i ne ia me o porke ma tulanga ia fa pia ia o le fa fa tau ngau parota se i vai atu le o le campaign o le tau va i le mea e fitau i ma fie fie ia i la tau e parota ia tatou o mai tatou mta upu fai u o le health o le soifua maroloina o tasi leo vaenga taua ia ise soifuanga po fea lava soifua maroloina o le mafaufau ia ma vaenga ise ese te leo vaenga sue sue ma matulanga ise ese o le au au nanga faa soifua maroloina o aile e maualunga le fainumera o le afaina pacifica o aile e maualunga le leo i tionga fitinga pacifica o aile e maualalo le attend e faifai appointments le attend maualunga tere tatou tūlanga whapena sisila iai maise ia ia awaunanga le peona iai ia ngase ngase tū ngā ma tūlanga whapena le wā mata na sosoani tina pe o screening o le fatafata o le susu sei tū lō le o tau iai suinga ia olo o olo tū maula o le hei prostate cancer le na sui mai le lima varu tau sanga ia tarua i nei ia mtu langa whapena ia ai mai se si sila ai i vaenga o benefiti olo o ngase ngase o matua
1: o ini se pati i to fila o la tu
0: si sila ia
1: mai ia ile tulia
0: o national labor o le labor ma le national o ia i uma o le national le whapea e o le afatele le whaale soso ani e alu le i tau o le talavai mantua o le sivaega na le afaina ai tele i tatou o nei ele toʻatele ni milionea ai pacific samo o le tele la o togafitiga a le subsidizinga i le malo ia ua le entitle tatou mera e alaina ave le farmac o le farmac o le kapani tele lea o le tukutogi i le malo ia aua le faasoasoaina mai o mai laau ia matulaga faapena o loo iai la fesoasoani uma ae latou o loo faapena o le access mantua foʻi ia le taumafaiga lena iai nei lea ua tatala ai isi after hours pe ona iai otara ia o tele iloa isi tu o le atunuu au te iloa tutusa paua lelea uniforma lei o lea lea la e tāua e toe foʻi la lau poiti lena faatu muamua a taofia nei la ulufale faapitoa mo maoli ma pacifika e ao faafomai o fela o le a mauai tatou foma
1: manaia o le sa taʻua e mulipolaga taimi i le amataga lava ia le tulaga foʻi lea le in terms o le culture o ese o le tāua o le tū lea o le ua o tatou masani ma o tatou iloa le tuaiga galuega foʻi lea ma fesosani inei a maisa nei o tatou matua o le maitaimi ia o fagaloga le ministry le health sa nofinau ai le matagaluega e tapena se pacific framework e fesosani la lea ia matou ne ia malamalama le ae base lava la i luga o le disability strategy lega
0: gaplanmalopia
1: tapena e tagaluega le ministry i lalua ele le malo e fua la i ai totonu e totonu la le disability strategy lea e fata wai ye le kautru. O ta wale te tulo wai fa fo anga samu. Man tu vita te wale pe lavali mtafayu lavali al tenge yo. O le fonga lo o matua.
0: Yeah.
1: Me sa sa wai. Yo e. Me sa sa wai. Yeah,
0: manu.
1: Na unga unga ia lavala tulanga lea ele. Ele me ele ole. E la ia e providers for ye le contract ang le ministry while la mara nga safari funding na. Ya uma allocated funding pe a ton watu le ni se semele ba tu. Ya on a kikule le e se po pe ke so le so so ni tant. Al to tele la vala o providers ye kon kala ke le ministry. E abe mala u mali ta sang fo le fa nga ye le tamal tenye de to provide the services. If I'm going to now,
2: caregiver.
1: Now you're laterally. The liver, to a nay lover, the came here, just in a day, nearly, Fata wai no le o le kautu. Ta le mepito sila na ta wai ta o le melea. Ua telo mtanga lunga te mine. Ua ye ia wa tofu umalava ia ma Pacific Framework.
0: Yeah.
1: Te so soani.
0: Ioi.
1: I tangata Pacifica le inga le lue tonu i. Mo le atu nu. Ma nera ta wai le mele pen ta wai e funga le mutpole la mtanga. Le ta ua o le kautu ni tatatu.
0: Ta le
1: la tawa ve ese net. A pela o ira e ka funka ko ba ya ngaye. I me le mi ta ia nit o na yu ta tu matu. A
0: ve ese la le ngano. O le ana ko ndu ula ta tu.
1: Ma tu el pelo fa ya tu. O le ma lo la ba nga este plesino ya le. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm.
0: O te sina wa inga fata wa ina in New Zealand. O Maori, Pacifica, ma disability.
1: Yeah.
0: Yeah, lo wala tu ima nutua. Urban, rural.
1: Yeah, lai.
0: Yeah, le wa inga la lena, yeah. Sa lea, mulpura tu e whaina e, na e join mai le sauno le wa inga lea. O le polenga na o tatou, wai, o mala mala ma foi le amatanga o tau sanga lo foa inga lea, nan tu lai mai ata puni no male pepa au kilani le na mana o mia inga ngana ma o lima, ma watu inga na Samoa. Ia, ien tau ta puni le leia. Ia, fa mai ia ia rektak teo nunga o le act.
1: Ia.
0: E tasi ai fea me anga nu mo tangata uma.
1: Ah,
0: ele ele tau ia au ole la fa inal na te a fa sa mai le si tu le sim tanga lu e a fia u mai ya pe na sa no wo to fu tanga lu ngol ma lo ma la la pacific sa sa ole ia alo sa no foi mul pola wa fa ina
1: ia
0: nga lu nga fa ya onga ona u ta fia
1: le foi la we ma le si me fo lo kau au mai ton la we le fo ma ile e kon kala ke mai i kukongo le pēma social development
0: ia. Ia.
1: E te alwe vai, ua vai la ki reo la fai.
0: Ioi. Ia ua, e vanga umala va, pe ua centralized le pēma.
1: Ia.
0: Le ua fa oso mai e fapia. Ia ea fai na e tato.
1: Te re la fai.
0: E redu mele, te tau ina palota.
1: Ia.
0: Te tau na le stala. Fa o ngā ina lau palota. Ina ia mafai o na tato fina wina seluma nai e fetau i moi tato.
1: Ia.
0: Amul pola.
3: Ia, an faftai mo lewa noa ole falongolong manino falongolong te toa atu ia o sau no fo tato peno ili nei taimi ae ole i laloa i nei kala istete ia olo o e peila voni sila atoa ia olo o ia ia le faa mai ta telele ole mai suka ole nunu
0: mani
3: ia o faa mai ele ole a faaina ole fatu tulou a faaina mai male stroke ia a faaina ole tele a faaina ae ole si faa vatu ia le tupu lalo nei e iai fo i tangata ua lewana i nei ele o mautu ni ala tofo ma E le o mautu ni ala to fo mai e mo le mele a lu atu i e te le le pidi ya wati ai ya to yo sa tu i wale wale amra ia ai a o lo lanti ngai na ya tu lo nga nga na ya ona ti di lo le le meeting chi le national one ya lu atu lo na pe 14 hours sa fa ya to a mo se ava no ono le long queue ai o mea na e langona ile fa fitai o lo ia nei provider ale hauflan ni pole e tu pacifica si va en anai o lo fia fia e fa e loa le lato o unanga tau tua ele nga te tono kale te te awa o lalo expertin ya o lato una e fa ia me o tu i foi fa anau ya la vea to mal fa anau wola ya o le tangata atu motu ya o lato una o lo iai fo mai fo ie fe o hai tonu a inga o le anga nu ule na fa to mai it's very important it's very important e ta ua Langa ai mishelava o tato tangata matua o lenga alu due malo sele vaka tautua. La tona la fa ma o pona i tangata matua. Mishelava nai matua. Wale aini ainga wo umale ainga fainga luenga o ta metira onga. Ya ele si si tala no ai. Tu po lole fa mai. Ya awa o tato uma eleta o ole e si la fio ma tato. E tatau lava ona yai si si fa tala noa. Wa ai mea ai, wa ai lona taonga le mu, wa umo mea uma. Ai le na alfa atanga TV. Ya, wa tatou Samoa nai matua, wa motu male taula mai Samoa. Yeah. Sama sani le tuulunga, open home, ta valivali atu, tolou rengana, vele le vau, tala noa tu, tu aoi, ah, mai lai tu. Ya, ya sawia le ua vele alfa alifu marakoko. Ai ale nevai temi, wa fainga ta, ai se wa loka loka i tono le fale ya wa te lei fa ama i te lei ya fa ina to fo malo loina fa tai ole i fo ile mapu mai i nei la tole o le so stari vanga wo to anga o i casino e nga na na ni tupe tu la fa pina ya ai o la vai o ya ya o man ka ulia me ha fale al wa kul ka vale al wa kul computer fo ai an ta ulia mata mai ti tu lo le ma ya ko fa ka ko mi ka mai io o le tu la nga na o ye ai o le so fu malo loina fa mol mole a faila o palota wa ai le lei po le leipa po le national e lo fa fa maoni ya te oe po le New Zealand fe ya ele tu langa so fu malo loina ya mo oe matato tangata nu fa tai
0: organization sia yai pe ole tu ole mapumaya matulanga na ya o vainga uma ma au nanga ya e fa tupe o my grand chamber ah mat fa na wora ma ah ave ese na na nai ole winga la ole fa tal no anga ne afia fi sa moela o fa fonga ole fa manatu ia fa tu ma win ia tato manao e fa de leia ai le ole ave se ah ia fa de leia ai me se ava inga uma ia ese le mana ia e pe foi la na sa no mulpona faile fo ma ina ia ma fai ona so so ani le soifua ma lolo ina mtu langa fa pina ia ia ia e yai services e le o fa nga ina tato changat ai ono le le lua a le o maua ia au au nanga fa pia ia ona i vaenga na sa moa sa mafuaile ne fiafi mal tato fatal no anga mata ngo fiele le fasoa a wailo ia mato se tali o le tato fai nga malanga e fai fatasi ta pena fatasi le ato pona pona a wale fatu muina o lau parota le wai fa fonga mai le lau lau ne fiafi ma o lato fa vina ngalo fa alia a wale fsosoani ia o le ato e ta milo ato ia se yuli ia oi leila amata ia deacon ne sungar fa fenga ia ia no le amuli pola fo i mai lo fa i u mai e sunga i fa tonu ia tatu po kalami o ne fia fia wala fa funga anga samo
1: na lo fa tatu fila i we e pe ole ole au tu la malia mali au mol tatu fa tatu nonga fo ye tanto te va peanto e oi parlo te ye ah poi parti parlo te ye o tanto fe tu fa inga mal faso fatu puma natu le atu nu. Ina ia maua ni o latu finengalu. Ia po aie, awa tatu te mulmuli. Ile, ile fai mai hunga o lo kausu. Ia po, o masi o mai palo kai i, ien tatu se se u mai a lea. Ia o mai lo i koe fai pepo lea. Ia o mai palo ta, o ku mai a lea, kere ima hao ie.
0: Ia fika o kipi pen
1: fi. Ia o le, o o fama mi nga umai ka ko mo wale wale ai ole taua ole ole tele o o fonga le o o fulfulanga ye e fa alu pen fa tino to fila u ma se u la te fui ya mul pola lo fa fuma o ni so pati nga le fulfula na na le fulfula la va e le o mai na o yo e le o mai pe fa fen fa tu pe tu la nga dia ah Ole o pe o mea i e tau anu tātou wāwai te toa i ai. Ina i a wai e fie fie lawa le wāenga le wha leo ma ma wholawhola nisi o o sasani lātou te whātino. Ai pa u mai i tonu o le ina ua tūrai mai. U whāmora u mai tūranga i. Le lawa e tātou te liba ai e se fiscal plan a national o mai. A le awa la tātai. A le ae te lo fulfulanga. E a whuongo whalongorongoa kwa mai. A turai mai. E ova ma lua sara wafenga lue mai.
0: O le a whatupu.
1: O le a whatupu. E whape whati no men.
0: Ia.
1: E whape whi whatupe turanga.
0: A le whamei te puni fwoi si whare.
1: Pei o turanga i e tau leo no tātou wawai.
0: Ma li e la.
1: E a wai. Oi lava o pati tele e lua imu. Io ina lava e fausia mai ai wai e re ma fai o na fausia e.
0: O tau ma tau ma langa vai.
1: Io e pati lai ki e tulanga. Ia pe o tulanga nda ma leava ma lfano al tele.
0: Paftai lava e lau sunga al fafia ngainga. Ia, mulpola fai o mai sau noanga ini vaenga o e wale e taua.
3: Pa te tele a mo le vanoa le wafionga toli ia o le foe o loo tu mai li tatou foe ia fape a foe le sunga ia se yuli ia o le le ia na sauno le sunga le fape a ngainga tatou tele o fai tu au tatou tano le pole nei po ai le pati pe te alu le leipa pe te alu le national po New Zealand First po le Queen whatever party ai o le me sini ne taua Samoa o le woto fafonga mai Ole faiva e so la upule, ole faiva e fetu nai. Fa pe ole fa ma lo sin ne fiafi. Ole fetu tu nai pe ole vai. Ona e mausali ai le pe ole tai mane.
0: Mane.
3: Ona winga. O lau fil filinga, o lau fa so e manui ai oe, manui ai lo ainga. Ai mai se o alo mo fa na u pota mo fa na u ta mo. Mo mo nga ia. Ia mau ole manui o alo mo fa na u. O ola e ma soifu ae mo mua ia wha mautu wha mautari awa ne ingalo le ngangana o le to ala wha nau lea puti puti le ngangana o le ngangana ta moa e fia fia e wha longolongo atu ia o ngangana maita maiti ila ta tō lava ngangana ia awa ne ito ia isi taimi mudmuri ane ua tu fesiri dad, mom, grandparents aisi ana le fai aline mea Ya, ole vala aua ia o tato whanau maalo ole tofi mai le tua whapena fwoi lale whasoa le fiafine nei su le sunga le whawhia ngai ngā e maiz fwoi toa lii ya, ma le tato peno ni nei pō sa moa, ya ele sua se popo se lolo se popo e tas a tele popo pe ona whasoa le nei fiafi ya mau ai manatu le lei ya a wā lau pālota o lo o alo whaivati ai au nei ngalo e te re pālota nā oe pālota mō lo a inga mō lo tātou o tunu ya pēr ni sāu nore tunga pāwhia ngā inga ka lela vā fo ine mea ngā re va aere mā fia fio whaila ma pepa ma pālo ngō lo mo i pō miti i pō miti mpon polanga ya ai ma kofia mata mata le ata fo ilele le act ma e le rock walk the talk tāua tāua na whātino le tautala e le nā upu mtala ya ai ta u ala vale fatino ya o che leo fa ta va alia ya fo ele lo fa fo el tato time fa tai la ufion to ali mo la no na
1: lo fa tai
0: ya Yeah. Yeah. So we have to
2: hear
0: now so far. Fat on way. Hello, I'm going to go to Samoa.
2: Hello, I'm going e manatu suni tau tini tau fa fa or fa iwa fa so le ne fi afi e va tu fod fa malo mal fa aftai le malu fo le tatu wat nu le lava pa le mai le tatu fa so ya mese lava e la u fiunga e le te akono ya va tu ya le kale sia malosi ya ma le tatu lau le ne fi afi lau sunga mutpola fa aftai ono le to fa sa avo e lau sunga toina le kale sia as fitu ya fa fitai ono le a lo so so tau au mai fo il ne fi afi e tu fa mai fo il si fie ma fa so mai tu mai ye wal tanto por clame o lau palota ya lo mo nai le ma u lalo e au nga fo a le tanto o tu nu ya a fa ye au nga ye tiu ma fi fi e pe yo fa i vol matala o a fa ye la pla pe Ya la fa e pe upu le falsa fune.
0: Yeah.
2: O le talo ya minute le ina le nea fia fila fa fa anga sa mo. Fa mrie le tua ya tioto ma ya venta to por kalame. E fa i ma fa mal se au ya tioto. Ya era e fa ya tato palota le sini au tu le nal tato por kalame e uno ia na yo tato trata. Le ngo tato la va le tapisa. A tato fu le pa ule no meral palota.
0: Yeah.
2: E ma pa fu el ma to tau mo fa yatu. Ya ai le o laval tatu palota tatu wanga ina ia suia le fainga malo. Pe suia foi ia le anga iluma. Ah, pe suia malo o ai laval malo la tatu filfilina. Ia o malo na ua mai ele ngang o le li. So so ni atua i. So pe ntou faa fonga ne fia fila ufai ngā luenga. Ngā lure atu. Ia vatu fuu la tau pito la au. Tatu tau wama fatasi. Tatu tau fai aso fatasi. Ina ia manuia le tatu wanga iluma. Malfa foino le atu nu ulo tu no pia ia ima lalam papa aoi ia nu tele ina lava singu fia munga luenga o alo ien tanto atu nu ili nefo iwa yesu so ifuwa ma imenuwe
1: ah no
0: ah no ah no ah no

Fataro fatu pa ia mana malo tato tunu ni fu ia fiafi o na o mai atu le o nanga sa fi tai tunga yai le sunga fatonu fa pe foi le fiunga ia to to filau ia male tato maro farongi ni fu ia fiafi sunga fo ia sa mitsi le nyalo ia o ni tular o mai foi tai mo tato programa tu nga o po ia sa mai tato tu le fo ia le sa uni atu tato fon stalo pe o ma sa ni ama tai tato programa tu nga o po ia fiafi o sa tai tasi la o atu dai pe senga ia ia sa uni mai mo tato fon stalo of sa uni mai fo ia etifu mo no mkafi

0: patua ya eti ele wa mafuta maile tina ya loto ma
1: pa fitai ta lofa loto mama kai fo manuia pa ta lofa sile nga ngol fa lo halo le tunga fa le sua esti ma lo sai fo ma wa malang manuia
2: kai
1: tunga sai sa ele au sa vol fo ta lo fa na ole tu ne po ya me se fo po sta sai sa si Y él es su soifua, aleluya. Pasalo fas fue el sumar fasia nganga, o lo sule fue, palo el malang manuia, fasai, soifua, si maile lo fam, o le angale, maile sua, aleluya, es famol mole esi, o manaonga, o fasai lava, mal famanu, malona vi inga, fue pe y hace y le ma vaile un loa. Es famol mole esi, se basta mani, o manaonga. Mo moana basura fa sai le tua lo fa fonga o fa tua e mai se foi la fon sta lo fa na o le tua te le atua su longa telefoni e sa tu u lima fa sa wa sto mana onga fa mo moenga o se va e le sali fa ali ali o le tua e sto no lo ainga e mai se foi le kale si ale tua lo mato ngalu ai vi e le li mana onga este nei po fa mole mole olo ya ise ta si se fa na ole uso a o ste prada se fa na ole usambo se ta li ile o ma o ma na fa yo ma ole sta u ni usila nei si ma i mai e ni usila nei no mai ma se un to lua lo na fine la titi ole fa ta li nei e o li ile se po le se fu lo valu Luas fulu nei masina fa alatia mai ai. Me leo te talo ma wala awa su le nganga fa alo alo. Sao nia le sua me oma. Ai fa amal mo le su watu I tato fun te talo iti. Ia I leanga leo le sua I me oma. Yo la su tu ua le atu na u. Ma le aha inga ma alam fa na u fa I mo ila ua. Ile manuia le sua fa alatia mai ni usil nei. Ara CLV inga le tua e whafoi. So in atu foi lea fiafi eti, fa amole mole le nganga fa alualu. Se sasi o wo si o whanau, ma whana lato whale a inga, o le ata li I, o se fiatu lua karaistete, Christchurch, a si on to o lua, o fua e le tua se o lo ta ua, mo I la ua, o le ingoa le ata li I, o saka a ria, o le ingoa si a la ta ma, revival fa mol mol esi e ola es tu lo e ola es ya sta mai titi si e teini titi e ma wa ye nga se nga se le kensa o le leukemia fa mol mol esi ai oi mai le fana fa mol mol ma a wane e le alu lo wa se foni e la so lo ai mi se ton o lo sta so sta festalo atu Mo ye ma se ona fine fa pese un to luam la ai. Me ale esi fa mole mole fa ele a tua ma su o la lo so le sta li tolu ma fa ma o ti la fia ele a tua ma na o ma lo ta so u li ma fa sa si tu lo la su ngal fa tua a se ngai ngolo su le foe ma la fon sta lo ne po lo ta so u li ma fa sa si fa sa si la o se ona fine ne po fon sta lo Wala aule mal fa alo alo. Aule nga ungani, mal fa aftai fo ile atua ne yaso. Mo ni lei sa unuanga la usunga alfa atua. Fa ayele ma malu ale atua I tono e kalesia sa itasi. Ma sofo e kalesia. Ma sa ngon fio sa unioninga uma. Upu fola fola fo ile atua. Fa ya aunga stau fa angana ina ilfa anau. Vi ia ale atua ingalwenga uma. Fa amnia ia ile atua. Se ma sofo afia ngainga foi. Falsua mano falo lo yai fo nga sanga se lo ma wai la ua lo si la fia la ele sua me uma fa amol mole esi ye yai fa malo longa le sua yai la ua fa per no falo ta mama si na ma sua si ma sua kalesia fa awa wina fa malo longa le sua yai la so fa na fo ile a ina onga le sua ta ya Mo ni fa mau ni wa tu fo enisi mana onga leta tina e si fa mol mole. E le mfa I pele a mai le tu e lo taloto. Fa manuia le tu e fa nau. U fa fo I se au mga luenga masani fo e le tu a mo ilato. pa amanui ale atua ia mea uma. Fa amnaso lo nganga pa, lo nganga pa, ia o laso loso, au wane ingalo le atua I mea uma. Lele. Ia. Fa amua le atua I mea uma, laso se faya. Laso, ava ai ai mamauti noa, le pa ia mal mamalo le atua ile mvae leo noa. Se whanau au mau ia suno mamau, se iso olua mne laso whanau. Fa amol mole esi. Wasu taso fonsa talo. Au lo manuia I laso I mea lo hau mau manu fwai. Talo le malwala au o inisi o fio mau manu so swani nei po pa yasu pa yane pa ifo ia iu na au a lofa male angalelei I laso tate son wai ma amene lo fafonga le asua yo laso leo male taso alanga salifo o ye mana onga e laso so fpele isu kristo fa amria le asua lo sunga alfalsua fa pe fo sung al fa se nga nga fui ma ona ma man lo palo fa ia la sila si le kalesia fa amlia la fe le tu so I fo ia se auto fa unga le nga pa ia ia se al fal tua a wa se ta inga ne ma sta nga ma tanga fi I po sa ta sa fa mi fo le tio sung al fa se nga nga lo su mai fa amlia le su ai me o Salo le amal wala au, la fine fa tau wa, e la tu so fa pele su Cristo, fa stai esi lo fa funga mai, fa stai fo imor funga ina o mato mana onga, ilu mau le atua sa I fua nei po, ili so fa pele su Cristo, fa so fa ia so I fua, manu yalwa ya son fua funga oma. Amene.
2: Amene. Fa tei tele lava lo to mama, ia le au tawa Cristo mai tatu u malama. Pe lava o lo e mafuta mai ai o le nawa e whaafonga. Wo o whaalongo o le pe nao na whongaina le neitina. E le aise tasi tātou te o I ai. Mafuta mai le tina nei a lo to mamā. O whaafonga le atua au I a tala tala. Wo e whongaina o le tina e talitonu ma whaatua I le atua. E le aise tasi na o le ali I tātou te o I ai. O au o I tātou umalawa, o wāla awina I tātou. O le fina ngalo leo le atua I te tālo le isi mō le isi. Si a inga peo na tā ua e le tina, I tu ina mai o la ua mana onga ina I a tātou te tālo. Ia whapenaan tu whatasi lo fina ngalo, ma tātou watu iluma o le atua, a tālo mō revival. Ya e meise foi, peo na e whaafungaina le ainga, wha moe moe whai malanga mai, le sifurumal valo o Kitopa, tanu umai ni usilinei, ina ia whaapenao na maua le sozen tatou te talong. Mo nei vaenga umo, le nawa e whaafunga wa o whaalongo, le saunoanga ale tina ya loto mama. A o ia whaai loi luma o le atua, o le mea moni lea, o a mea tatou tala talai, O upu iau tau fufonga ma se tala I lo ungutu. E si la fia e le atua mea u malawa. E tātou te wha moe moe. Ona ua o oina I tātou. Ina ia tātou wala au ma te talo I le nganga ma le wha maoni. Pai mai le fionga pa ia le atua. E u te fia batu nei taimi. Pai mai le fionga pa ia le atua wha mnatu le tuse I sai e tols fulu. E fase fulu. Alo yei ni upu whapea le whai upu e sumaritas. E na te leo leo ina lana lafu e pei o le leo leo mamoe. Na te sapaya tama I mamoe I ona lima. Ma tau ave I la tau I lona fata fata. Na te taita I le file mu I mamoe uma wa whana na umai. O le mea moni lea, o ai I tātou o le whana ua le atua. O loo yei a au alofa o le atopeno ta ua o ia o le leo leo mamoe e alofa I teimi uma. Tātou te whaatutu tele a fionga pa ia le atua, mai maina te avatua le malosi I o vai vai. Mai a oe, wale aise malosi na te whaatutu tele ia le malosi. Mai e, ma, e vai vai matinga aina ta mama atitua o tau le leo fo I pa u lava I lato. A oe, whaatali tali I le leo le winga. we fa moe moe o e fa tua tua ili atua e tu e fa fo wina lo lātou malos lātou te si ia e apa au e pei o a eto lātou te fēmo ei ai le vai vai lātou sāva vali e le tinga e tau loto nei upu uma o upu a mai e le atua le loto le nei taimu ai tātou te vala au ai peo nou tau fa fonga mō si a inga lea mō si pepe lea peo si teine lea o revival lo nei ngua tātou talo fai mai le fion pa ia le atua le isai e fāsu mai tātou fai wisi mantolu a wā o wā au o le li ilo o tua o le o tā o fi ilo o lima tau ma tau o le o fai a te atu a ua te fefe o hau o te fiso soani atu luinga a ua le popole tātou a vatu ili atua e ma fai mea uma mai tele yo fion pa ia le atua le isai a fo inai fāsu mal tasi fai mai fai posuma le tolu tasi leo tau loto te maiti fai mai a ua o hau o le li ilo o tua O leo tāo filo lima tau matau. O leo whaiate yate oe. Aua e te fefe. O te fiso soani yate oe. Lo mātou tamai o le langi. Mātou te tau mawhai male. Lo to mau lalo male whaalo alo. Mātou te whai tau ma te tū ia wafionga pa ia e ese le tele. O wafionga pa ia e te... Tu ina mai o mātou loto I teimi whapene. Ai wa e si la fia fo le loto le tina ia loto mama. Muli atu le whaftai. Wa e si la fia le nei tina malona alofa ia te oe. Malona whaatua tua ia te oe. Le atu ai. O mātou o mai whaatasi maloto mama le nei tupo. Mātou o atu le nofo a li I o lo walofa tunoa. Mua mua le whaftai. Ona o lo wanga le leipi ona ia ta ua ti tono le ainga lotu le malamalama utu ona iat. Le e ka le sia. Ma mea umana whaatino ina le file mu ma lo wanga le lei. O le tau ninga pe ona iai vi ia oe le atua whaafitai. Awa ea oa o fo ia mātou sa ili ia te oe. Ma o atu ia te oe awa oe e mawhai ia mea uma. O lea o le wha moe moenga pe ona mai le tina nei. Ia istasi o le whanau, lo o wha moe moe ma le ainga e o mai ni usile nei. I le nei fo I masina le atua, o le te talo, kai tai malanga o e le atua. Ia wha tau nuina le whai ngā malanga I ni usile nei, sai malo fina ngalo. I le aso wha moe moe ina ia o ki topa le asunga le balu. Mātou tali tonu tu uai sa moe lo walofa le atua. E whai alo fina ngalo o e le tai tai malanga le atua. Fai mai e te iai le ulufafo ma le ulufale. O au fuafuanga mana ai te talo I wha manuia. O e si la fia fuafuanga. Ma whaana unau ta inga o le nei a inga e fai malanga mai iai ni usile nei. Ia manuia I lo walofa. O oe iai le tali mea le lei umalava le atua. E loto te le ai ma wha moe moe ia te oe. Le tina nei ma le whanau. Whelo iai. I lo wa lofa ma lo wanga le lei. E fe soa soa ni ai. Ma whaatau nu I nai I le manuia. O oe o le tali o mea uma. Pe o na mātou I lofa mai o e whaatari tali I le li. E tu e whaafo wina lo lātou malos. Lātou te si ia e apa awa pei o aeto. Lātou te whemo ei ai le vai vai. Lātou te sawa vali ai le tinga in tamai. Mātou tau loto ina nei upo na mātou te fia fia tau tala iai. Mātou tau tonu ai e te whaatino ina nei mea umalawa I le ainga o le nei tina e whaatu atua I ate oe. Ia se tasi o wōpe o na tā ua le atua. Na ngātu kalei stete pe o na iai. Le pepe ia revival le atua e whaafetai. Sakaria ai mai se pe on ta ua lona ainga. Le pepe ia revival mātou te avatu ia te oe. O le oloa tā ua o le mea alofa mai ia te oe le atua. A tālo le atua e o lau wha mālo longa. O lau fiso soani o lau wanga le o le oloa tā ua wa e fua ina. E mātou te pulu nau na wina lau alofa ta mā. Wha mole mole ia e hanga le lei. Wha mole mole I lau file mu nai mātua. ya mawa ia le loto tele awa le loto vai vai talitono mafatua tua mata watua ili neitu po vatu revival ya te oele atua pa yatu pa yane sau sau wina ilo toto taua e malo olo lau olo taua ilo olo fama lo wanga lele tamai faftai tau lima ina u famanyanga tu ya wafionga pa ia te talo male fatua tua e mafai mea uma ya te oe tala faptomo lo tu mamama se ana fanau pe on taua le fanau u fea lava ili atinu e mamau olo o yai a vatu ya te oe wa esi la fia le loto le neiti na malona fatua tua ya te oe le fanau le nofo alo a inga olo o yai atinu e mamau le atu wai faamu le mole yei lau faamu alo olonga yei nisi o ngase ngase le tino loto ma fau fau male anganga fa malo loi lo wolof a o au fa manuanga o ati na e ainga sa ili ai le manuia o ainga o oe e manuia ai ainga umala ia tamai o le talo ia ilo wolofa malo wanga le le ia lo to mama ma wope e ia le file mua la wofi vaftai o le neiti na e talitonum fa atuatua o le a vatu e pe o ia tamaa ia e fa malo lo ia te ia le tino lo to ma fau fau sili le anganga e au au nai mo oe tonu le e kale sia o lo ta pua iai ia fa atu mawina pe ia vea pe o ia o se la mepa susulu o le na namu e le lei pe o na e fina ngalo ai ilo na soifua maleola ia o te talo le tama ai o hafo ni fa atamala o ani fa ale tonu le tu e sila fia tangata u malava ia sau sau wina ilo toto taua e mama mama angaloai o afo ini chalo lilo ilo tole neitina le tu wai o oe te fa filo hai a wa wana o oe lava e te sila fia o mea te tau o mea o ngā o mea lelei mo le soifua maleola o lo wafafine o te talo lea ma le whaaptai le swafa manu malo o Yesu Kiriso. Amene. Ma amene.